0: Partido Verde.
1: De cerdo con hueso a $46.99 el kilo. Suavitel 3 litros a $69.99. Galleta sándwich Smart 368 gramos a $18.99. Frijol Pinto el Surco 750 gramos a $14.99. ¡Solo Smart! Aplican restricciones.
2: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: Miles de voces fueron silenciadas durante los años de violencia política de Estado de los gobiernos del PRI.
3: Reprimieron las luchas sociales con censura, espionaje, tortura y desaparición forzada.
0: La memoria y sus testimonios resurgen para recordarnos que la verdad no desaparece, persiste y exige justicia.
3: Los años heridos, una serie de televisión que revela lo que la historia oficial intentó ocultar.
0: Disponible en medios públicos. CNDH, defendemos al pueblo.
4: ¿Sufrido un accidente de automóvil? Usted necesita una buena representación. Cuente con las oficinas legales de Mario Dávila. 956-668-0911. Con oficinas en todo el valle. Si la compañía de seguros no le quiere pagar, hable con el abogado Mario Dávila. Su representación es lo que más cuenta en caso de un accidente. Las oficinas legales de Mario Dávila. 956-668-0911. O en caso de accidente.com.